یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ ضلع بارہ کے جیت پور سمرا اپ مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 1 کی 3 سالہ گریما چودھری کے ساتھ پیش آئے سنگین واقعے سے متعلق حکومت اور متاثرہ خاندان کے درمیان 3 نکاتی مفاہمت ہوئی ہے۔ وزارت داخلہ میں گزشتہ روز ہوئی مشاورت میں وزیر داخلہ سدن گرونگ سمیت متعلقہ وزارتوں کے وزراء، متاثرہ بچی گریما چودھری کے والدین اور حکومت کے نمائندوں کے درمیان مفاہمت ہوئی ہے۔ مفاہمت کے مطابق سنگین مجرمانہ واقعے میں شہریوں کی توقعات کے مطابق مروجہ قانون میں رہے قصور اور سزا کے بندوبست پر نظر ثانی کر کے قانون کا مسودہ تیار کرنے کی تجویز سمیت کی رپورٹ 7 دنوں کے اندر پیش کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، جس کے لیے وزارت قانون انصاف اور پارلیمانی امور سے 7 رکنی گریما منصفانہ عزم کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ چیف جسٹس ڈاکٹر منوج کمار شرما نے کہا ہے کہ انصاف کی فراہمی میں بار اور بینچ کا کردار اہم رہے گا۔ تنہو ضلعی عدالت بار اکائی کے ذریعے آج دمولی میں اہتمام کردہ استقبالیہ پروگرام میں انہوں نے کہا کہ بار اور بینچ کے درمیان کی عمل شراکت سے ہی مؤثر انصاف کی فراہمی ممکن ہوگی۔ انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ انصاف کی فراہمی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہونے کی وجہ سے اس میں تمام فریق کی فعال شراکت ضروری ہے۔ اس موقع پر انہوں نے انصاف کی فراہمی کو مؤثر اور عوام دوست بنانے کے لیے عدلیہ سے وابستہ تمام فریق کے درمیان عمل شراکت اور یکجہتی ضروری ہونے کا بھی تذکرہ کیا۔ وزیر توانائی آبی وسائل اور آبپاشی براج بھکت سرشٹ نے کہا ہے کہ بڑے آبپاشی منصوبے زرعی پیداوار اور روزگار کے مواقع کو بڑھاتے ہوئے دیہی علاقوں سے ہونے والی آبادی کی منتقلی میں کمی لانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سنسری مورنگ آبپاشی منصوبہ کا زمینی مطالعہ اور منصوبہ سے متاثرہ مقامی باشندوں اور آبی صارفین کے مسائل اور شکایات کو سننے کے دوران وزیر سرشٹ نے کہا کہ آبپاشی کو صرف نہر کی تعمیر کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ آبپاشی میں کی گئی سرمایہ کاری کا منافع زرعی پیداوار کے ذریعہ حاصل ہونے کی وجہ سے آبپاشی کے ساتھ ساتھ زرعی پیداواری صلاحیت میں اضافہ اور کسانوں کے پروگرام کو مربوط طور پر آگے بڑھانا چاہیے۔ اسی طرح آج ہی مورنگ صنعت و تجارت ایسوسی ایشن اور صنعتی تنظیم مورنگ کے نمائندوں کے ساتھ وراٹ نگر میں ہوئی مشاورت میں انہوں نے کہا کہ بارش کے موسم میں بڑھنے والی بجلی کی پیداوار کو صنعتی اور دیگر شعبوں میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی غرض سے بجلی بل کے ڈھانچے میں ضروری اصلاحات کرنے پر حکومت مرکوز ہے۔ وزیر اراضی بندوبست کوآپریٹو وفاقی امور اور عمومی انتظامیہ پرتیب راول نے کہا ہے کہ اراضی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے تینوں سطح کی حکومتوں کے ذمہ دار بننے کی ضرورت ہے۔ کنچن پور کے دودھارا چاندنی نگر پالیکا میں آج اہتمام کردہ پروگرام میں انہوں نے اراضی سے متعلق مسائل کو اعلیٰ ترجیحات میں رکھ کر حکومت میں کام کرنے کی بات واضح کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی اور مقامی سطح کی حکومتوں کی جانب سے بھی اسی کے مطابق تعاون ہونا چاہیے۔ وزیر راول نے آج ضلع انتظامیہ دفتر کنچن پور میں اراضی انتظامیہ دفتر، ناپی دفتر سمیت نگر پالیکا کے سربراہان کے ساتھ اراضی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے مشاورت کی تھی۔ ضلع انتظامیہ دفتر کاٹھمنڈو نے نجی طور پر چلائے جا رہے ہاسٹل کو 1 ماہ کے اندر حکومت کے ذریعے طے کردہ معیارات پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دفتر کے ذریعے جاری کردہ نوٹس میں ضلع کٹھمنڈو کے اندر چلائے جا رہے ہاسٹل کے بارے میں مختلف قسم کی شکایات موصول ہونے کی وجہ سے باقاعدہ اور ہنگامی نگرانی کو تیز تر کرنے کی بات کا تذکرہ ہے۔ ضلع انتظامیہ نے نگرانی رکھنے کے دوران معیارت کی خلاف ورزی کرنے والے چند ہاسٹل پر 3 لاکھ روپے تک کا جرمانہ عائد کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سیل کر دیے جانے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ہاسٹل چلانے کے لیے سرکاری اور مقامی سطح کے ذریعے جاری کردہ معیارات کو مکمل طور پر نافذ کرنے، طلباء کو محفوظ اور باوقار ماحول فراہم کرنے اور اندرون حفاظتی انتظامات کو مضبوط بنانے کی اپیل کی ہے۔ غیر ملکی ملازمت میں دلکش تنخواہ پر
مختلف ممالک بھیج دینے کی لالچ دے کر رقم وصول کر کے دغا بازی کرنے کے الزام میں پولیس نے دو افراد کو گرفتار کیا ہے۔ مرکزی پولیس بلٹن روم کے مطابق کابر پلانجو کے منڈن دیو پور نگر پالیکا وارڈ نمبر 12 کے 37 سالہ نبین لاما اور سلیان کے شاردا نگر پالیکا وارڈ نمبر 2 کے 50 سالہ رمیش رولے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق نبین نے ملیشیا بھیج دینے کے بہانے 3 افراد سے 14 لاکھ روپیہ اور رمیش نے امریکہ بھیج دینے کی بات کہہ کر ایک شخص سے 3 لاکھ روپیہ وصول کیا تھا۔ رقم وصول کر کے رابطے سے باہر ہونے والے ان دونوں کو کٹھمنڈو وادی جرائم تحقیقاتی دفتر سے متحرک پولیس کی ٹیم نے گزشتہ جمعہ کو گرفتار کیا تھا۔ 37 سالہ نبین لاما اور سلیان کے شاردا نگر پالیکا وارڈ نمبر 2 کے 50 سالہ رمیش رولے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق نبین نے ملیشیا بھیجنے کے بہانے 3 افراد سے 14 لاکھ روپیہ اور رمیش نے امریکہ بھیجنے کی بات کہہ کر ایک شخص سے 3 لاکھ روپیہ وصول کیا تھا۔ رقم وصول کر کے رابطے سے باہر ہونے والے ان دونوں کو کٹھمنڈو وادی کا حصہ جرائم تحقیقاتی دفتر سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ٹیم نے گزشتہ جمعہ کو گرفتار کیا تھا۔ کے 37 سالہ رمیش رولے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق نبین نے ملیشیا بھیجنے کے بہانے 3 افراد سے 14 لاکھ روپیہ اور رمیش نے امریکہ بھیجنے کی بات کہہ کر ایک شخص سے 3 لاکھ روپیہ وصول کیا تھا۔ رقم وصول کر کے رابطے سے باہر ہونے والے ان دونوں کو کٹھمنڈو وادی کا حصہ جرائم تحقیقاتی دفتر سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ٹیم نے گزشتہ جمعہ کو گرفتار کیا تھا۔ دیر تک موبائل پر بات کرنے کے باعث صوتی آلودگی کی وجہ سے سننے کی صلاحیت کمزور ہوتی پائی گئی ہے۔ پھیری اسپتال نیپال گنج کے ناک کان گلے اور سر کے امراض کے ڈپارٹمنٹ انچارج دنیش کمار چودھری نے بتایا کہ اس وقت روزانہ تقریباً 150 سے 200 کے اوسط میں بھیری اسپتال میں کان سے متعلق مختلف قسم کے مسائل لے کر مریض آنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر چودھری نے بتایا کہ موبائل میں دیر تک بات کرنے سے اس کے اثرات کان کے پردے پر پڑنے کی وجہ سے سننے کی طاقت کمزور ہونے کے ساتھ ہی کان پکنے جیسا مسئلہ بھی رونما ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ناک اور کان کے لیے نقصان دہ فضائی آلودگی کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی مشروبات پینے کی وجہ سے الرجی سے 2-4 مریض بھی اسپتال آتے ہیں۔ رکم مغرب کے سانی بیری گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 8 ایکانت واقع وسط پہاڑی شاہراہ میں برقی گاڑی کی ٹکر سے ماں اور بیٹی کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے اطلاعاتی افسر جھمیندرا پریار نے بتایا کہ سملی سے چور جہاری کی جانب جاتی ہوئی برقی گاڑی نے موسی کوٹ کھلنگا سے سرخیت کی جانب جاتی ہوئی گاڑی کو آج صبح ٹکر مار دینے سے اس میں سوار گلمی کے رورو چھتر گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 4 بلے ٹکسار کی 26 سالہ سستیکا پوڈیل اور ان کی 2 سالہ بیٹی ساندیکا گیوالی کی موت ہو گئی ہے۔ اسی طرح چتون کے بھرتپور مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 1 آپ ٹاری میں 3 گاڑیاں باہم ٹکرا جانے سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے تو دوسرا ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے اطلاعاتی افسر چندر بھوشن یادو کے مطابق نارائن گڑھ سے رام نگر کی جانب جاتی ہوئی موٹر سائیکل اور مخالف سمت سے آتی ہوئی ٹرک اور ایک کار آج صبح باہم ٹکرا جانے سے موٹر سائیکل سوار بھرتپور مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 13 کے 21 سالہ سندیش بشٹا کی موت ہو گئی ہے۔ حادثے میں پڑ کر شدید زخمی ہوئے بشٹک کی چتون میڈیکل کالج میں آج دوپہر علاج کے دوران موت ہو گئی، جبکہ موٹر سائیکل کے پیچھے سوار تنہوں کے بھانو نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 کے 19 سالہ پکار سرشٹھ کا اسی اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔